ogni cristià, quasi è православный cristiano, за поминерня твоего.